Alia kipakunawan kichipiña kuskachasqayqa sansari kunantaqa ver qankunasman napaykuy wakin puñuspani kasankichu chaypichi chipnisharqankichu chashna puñapusqankichu arimushas puñapusqan pacham puñapusqanku qankunaspaqa ver napaykuy wakin siga uyarikamusanqa chari noqus kaypi kakuskani nimushanku uk ladomantaqa qankunaspan kuskachasqa puñari kuna mañarikamuspa kawanku lucerosmanta niwanku sabia lucerosman kachaygamunki arinchan pero qonqa utaq pero kachaygamullanki ari chawan sinchimanta sunqituyta qallarichikuspa kasaq nispa niwanku ari imarayku manari kaypiña takisitu kaskan luceros qankunaspaqpi kunachu yarikamuspa kasankichu kay willakipakuna wakchayta